0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. Samo hitovi plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1,400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
3: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: pozitiva svuda oko vas. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Samo hitovi. Plus radio.

0: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pijet.

Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Najbolja muzika Puls Radio.
1: Budi samo je strane. Budi samo je strane.

Najbolja hit muzika plus radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro. Evo četvrtka, evo 24. septembra, evo dobro poznat jutarnje ekipe na jutarnjim zadacima sa ove strane mikrofona u pozitivnom jutru na Plus radiju. Znamo da ćete odabrati najbolje društvo i ovoga četvrtka i da nekako uz Plus radio bude sve opuštenije, pozitivnije i vrednije pamćenja. E pa neka nam ovaj četvrtak na tacni donese samo dobre priče i svakako one aktualne teme, korisne informacije, najnovije vesti, dobru muziku. Dobra muzika podrazumeva se na naših 8 radio stanica. To volimo ponosno da kažemo. Inače, Plus radio je uveliko u 10. godini postojanja. 10. rođendan proslavljamo u marcu 2027. Eto, to je onako umesto lične karte i za sve one koji nas, recimo, slušaju prvi put.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: 20 minuta, prošlo je od 7 sati, pozitivno je jutro i ovoga četvrtka trudimo se da budemo na visini zadatka, na ovih 15 stepeni po Celzijusu, koliko je prema posljednjim merenjima na području Čikaga, kažu meteorolozi, danas pretjerano oblačno, temperatura do 19, sutra i preko sutra od 18 do 20 stepeni, slično vreme i u nedelju, detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku pozitivnog jutra, mada neće biti nikakvih značajnih elemenata za promenu vremena. Pravo jesenje vreme, ali mi želimo da verujemo da je recimo onako mlado proleće. Da. Ja vas pozivam na jedan fenomenalan događaj koji se dešava od 2. do 4. oktobra u Wisconsinu. 79. godišnji turnir u kuglanju. Zaista odličan program uz dobru muziku, dobru klopu, još bolje piće. Tu je takmičenje u kuglanju 79. put za redom. Boga mi, lepo, veliki pozdrav za organizatore, dakle Cleveland Avenue, New Berlin, Wisconsin, New Berlin Ale House Lines, to je mesto dešavanja, više detalje naravno potražite i na kalendaru Chicago dešavanja. Ajmo još malo muzike, a onda slušamo najznačajnije naslove 24. septembarskog jutra.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zona, malo alarmi, malo više, boga mi ponajviše, pozitivno jutro i ovoga četvrtka 24. septembra. Da li je neko slučajno ustao na levu nogu? Iako nije, mogu ovi najznačajniji naslovi jutra nekad da nas poremete i mogu nekad da budu stresni, ali zato smo mi tu da to sve lepo isfiltriramo, ali moramo da budemo uvijek u centru svih dešavanja, malo politike, malo ekonomije, šta je najaktuelnije na portalima, šta prenose svjetske agencije, boga mi, i šta je najviralnije na društvenim mrežama. Štrajk kamiondžija u Americi od 1. oktobra, društvene mreže gore, a cena dizela obara rekorde. Melania Trump odobrila akreditacije CNN-u i Politiku uprkos zabrani predsjednika Amerike. Kamala Harris poručuje: nisam odlučila da li ću se ponovo kandidovati za predsjednika, međuizbori su prioritet. Wall Street blizu rekordnog nivoa pošto je cena barela nafte tipa Brent na kratko pala ispod $98. Illinois formira poseban AI kabinet. Guverner Pritzker želi da država bude spremna za rizike veštačke inteligencije. Trumpova administracija razmatra pomoć od $9,000 po detetu. Ko bi mogao da dobije novac? Pričamo o ovome naravno i u nastavku našeg pozitivnog jutra. 15 stepeni po Celsijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Nastavljamo u dobrom ritmu i uvek uz dobre priče. Uskoro pričamo i o mogućem najavljenom štrajku kamiondžija u Americi od 1. oktobra, a imat ćemo i gošću sa nama oko 8.20, pevačica Biljana Đorđević, koja najavljuje fenomenalnu žurku Volim 90. Budite uz nas.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago će danas biti uglavnom oblačno sa povremenim sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom do 20 stepeni Celzijusa. U petak promenljivo oblačno, maksimalno 18 stepeni Celzijusa. U Njujorku i Vašingtonu će ovog četvrtka biti 19 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se očekuje 20, 32 u Majamiju, 35 u Houstonu, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 36 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 24. septembar.
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Samo pozitivno. Plus Radio.
1: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
2: Plus Radio uvijek u centru svih dešavanja. Svakog dana zna se, pa moramo da ispoštujemo i ovaj četvrtak. Tvrdnje da američki kamionđe 1. oktobra planiraju veliki štrajk proširile su se na društvenim mrežama zajedno sa upozorenjima o mogućim problemima u isporukama i nestašicama. Međutim, za sada nema potvrde da je organizovana obustava rada na nivou cele zemlje. Ono što jeste potvrđeno je ozbiljan problem za prevoznike. Dizel je dostigao rekordne cene. Video snimci, objave na mrežama, posljednjih dana pozivaju američke vozače kamiona da 1. oktobra parkiraju svoje kamione u znak protesta zbog visokih cena goriva. Pojedine objave otišle su toliko daleko da upozoravaju da bi obustava transporta mogla da poremeti snabdevanje prodavnica i izazove nestašice hrane. Ipak trenutno nema dovoljno dokaza da iza poziva stoji koordinisana nacionalna akcija velikog udruženja ili sindikata kamionđija. Dakle, ne znamo šta će biti 1. oktobra, ali tu su društvene mreže da nas usmeravaju neki put i krivo, zato sve ove informacije primamo sa izvesnom dozom rezerve, ali što se tiče cene dizela, tu nema rezerve. Nacionalni prosek dizela dostigao je 6,51 dolar po galonu, što predstavlja rekordni nivo i ogroman udar na transportnu industriju. Najteže je malim prevoznicima i owner operatorima. Zbog čega je dizel toliko važan za celu Ameriku? Zašto je nacionalni štrajk teško organizovati? Da li Amerikanci treba da očekuju nestašice hrane? To su sve ozbiljna pitanja, a više detalja potražite naravno na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Hoćemo na neke vedrije teme, na najave događaja, recimo, može. 25. september, dakle preko sutra uveče, sutra uveče u petak, 22 sata, Danka i Rajko bit će u etno restoranu Zora u Chicagu na Lawrence Avenue. Veliki pozdrav za naše prijatelje u restoranu Zora, za Danku Gajić, također za Rajka Ponovića. Dakle, sutra, ne preko sutra, sutra, 22 sata, fenomenalna svirka i još bolja atmosfera u restoranu Zora. Dobro jutro!

0: Jutro je najlepši deo dana. Pozitivno jutro, samo na Plus Radio. Najvažnije informacije sa prostora Sjedinjenih Američkih Država. Zanimljivosti iz celog sveta. Najave događaja. Jutarnja doza pozitive. Pozitivno jutro.
1: Jutro je četvrtak i Plus je radio, malo je prošlo od 8 sati, naravno po čikaškom vremenu, 15 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Čikaga. Trumpova administracija razmatra promenu federalnog programa pomoći za brigu o deci koja bi određenim porodicima omogućila da dobijaju oko $9,000 godišnje po detetu kada jedan roditelj ostane kod kuće i brine o detetu. Ipak, predlog još nije konačno usvojen, a dostupni detalji pokazuju da pomoć ne bi bila namenjena svim američkim porodicima. Prema trenutno dostupnim informacijama, pomoć bi dakle mogla da iznosi oko $9,000, ali nije reč o univerzalnom čeku koji bi automatski dobio svaki roditelj. Ko bi mogao da dobije u pomoć, ko bi najviše profitirao od nove pomoći, šta pokazuje iskustva nekih drugih zemalja, zašto je cena čuvanja dece toliko važna i da li bi samohrani roditelji mogli da koriste ovu pomoć. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. To su najnovije vesti iz trenutka u trenutak, a mi smo svakako odlično raspoloženi i ovoga četvrtka. Naša draga gošća kroz 10-15 minuta bit će pevačica Vilena Đorđević koja nas vodi na žurku Volim 90-te ove subote. Budite uz nas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Plus Radio, samo hitovi.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Jutarnji program Plus Radio uvijek u dobrom društvu, a najbolje društvo nam je na dnevnom redu tokom ovih septembarskih dana. Stigla je jesen, ali to ne znači da ne možemo da se ugrejemo i da atmosfera i provod ne mogu da budu onako užareni. Da, stiže nam žurka, ponovo žurka, to je ovaj, već postala praksa i tradicija. Žurka pod nazivom Volim 90-te, ove subote 26. septembra, i tim povodom u pozitivnom jutru danas sa nama žena koja ima više funkcija, i muzički pedagog i pevačica i član naše porodice, Biljana Đorđević. Biljo, dobro jutro.
3: Ćao Miško, jao, hvala ti na ovim lepim rečima, ti me tako nahvališ da ljudi pomisle.
2: E pazi, to ti je sve od srca, pa si ti sad shvati kako hoćeš, to ti je to.
3: Hvala, hvala, ali lepo je čuti, znači, baš onako znači, za samopouzdanje dobro, čini mi se.
2: Tako je, dakle, šta nam pripremate ove subote? Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago, žurka, Volim 90-te, to nekako postaje tradicija, bogati.
3: Jeste, Miško, nismo evo, od maja, u maju nam je bila posljednja žurka, a sada je novo to što je jedno veoma onako prijatno i interesantno mesto na kome pravimo Tavern on the Point, novijeg, onako malo modernijeg izgleda, i mislim da će biti baš, baš dobra luda žurka. Puno rezervacija imamo, što smo baš, baš zahvalni, tako da samo čekamo žurku i mislim da smo punom parom spremni.
2: Uvek menjate repertoar, uvek ima nečeg novog. Miloš i Biljana Đorđević, to je taj duo koji zaista pravi fantastične žurke. Šta nam pripremate ovog puta?
3: Ja, znaš kako, pa sam pričala sa Milošem pre neki dan, mi kaže, jao, šta ćemo, ajmo, svaki put nešto promenimo, uvek neku pesmu dodamo, oduzmemo, i sad sam mu rekla, molim te, vrati se na spisak koji, kada smo pravili prvi put 90-te, da vidimo što smo tu radili, jer smo sigurno do sada izostavili dosta dobrih pesama. I onda sam rekla, dajde da vratimo neke, da zaživimo opet te neke stare pesme, a normalno bit će i nekih novih, kao i uvek.
2: Uvek imate neku zanimljivu foru sa dress kodom i neka iznenađenja, da li i sada to važi?
3: Pa naravno, što se mene tiče, ja imam uvek neku blesavu frizuru, mislim da ću ovog puta neke onako malo široke crvene pantalone, onako pliće, sad sam onako malo u kondiciji, dobro i vežbam, pa znaš kako, onako stomačić je dobar, tako da malo ću onako da budem više mladalački nastrojena ovog puta, čini mi se, nego što sam do sada.
2: Da, odlično. Biljo, znam da nisi veliki ljubitelj alkohola, ali daj nam neki predlog šta je najbolje da se cuga na žurci Volim 90-te.
3: Pa znaš, ja sam uvijek za nešto, neku blažu varijantu, za cure bi preporučila uvek Aperol Spritz ili Hugo Spritz, tako nešto što ima onako malu dozu alkohola i malo više sokića. A za muškarce, pa ne znam, možda neko, mislim, možda i za muškarce ovo pićence, super je, ali možda neki, onako da bi malo više djuskali, možda neki viski, šta znam, eto.
2: O, dobro, dobro. Odlično, odlični predlozi. Dakle, da rezimiramo, žurka Volim 90-te, 26. septembar, Northwest Highway, Chicago, Tavern on the Point, novo mesto. Idemo malo u zlatne 90-te, uz najveći hitove s Biljanom i Miloša Đorđevića. Imamo i broj telefona za rezervacije, je li tako? Još malo mesta.
3: Tako je, 815-980-5810. Znači 815-980-5810, to sam ja, mene ćete da dobijete preko tog broja i sa mnom rezervišete sve, ja se ne trudim, u stvari ne mogu ni da obećam da sad imam nešto puno rezervacije jer smo već pri kraju, tako da što pre pozovete možda i dobijete neki stočić, ali ne mogu da obećam.
2: Svima sve je jasno, što je do nas, mi smo rekli, ljudi pripremite se, možda bude i gužve na ulazu, bit će gužve i unutra, ali kad su 90-te u pitanju, onda neka kako ta scenografija i ta koreografija može da dovede do još bolje atmosfere, verujem.
3: Tako je, jedva čekamo i baš se radujemo.
2: Biljo, hvala ti mnogo, uvijek ti dam neki predlog za početnu pesmu, nisam razmišljao, ajmo. Ali sad mi na ket padaraka Nina Badrić, ja za ljubav neću moliti na par.
3: Možda, ali znaš kako, nisam sigurna da to nije možda 2000-te, ali možemo da je sprovedemo.
2: Može, može. Mislim da smo se dogovorili.
3: Proverit ćemo. Možemo.
2: Biljo, hvala ti mnogo za pozitivno jutro. Plus Radio govorila pevačica Biljana Đorđević. Vidimo se na žurci Volim 90-te ove subote. Svako dobro, Biljo, grlimo te i volimo.
3: Hvala ti, Miško, i ja vas. Hvala puno na svemu. Ćao.
4: Samo hitovi Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra. Plus Radio, to je ono pravo.

0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim. Ja sam to što jesam, pitoma i besna.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago će danas biti uglavnom oblačno sa povremenim sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom do 20 stepeni Celzijusa. U petak promenljivo oblačno, maksimalno 18 stepeni Celzijusa. U Njujorku i Vašingtonu će ovog četvrtka biti 19 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se očekuje 20, 32 u Majamiju, 35 u Houstonu. Najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 36 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 24. septembar.
2: Zamisli želju plus radio.
3: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš plus radio. Sa vama je Miško.
4: Šta smo sve pomešali ovoga četvrtka? Nismo crnu i zlatnu, ali jesmo 24. septembar i 2026. i pozitivno jutro i ovaj četvrtak i prvu jutarnju kafu i uvek aktuelne teme i zanimljive priče i naše rubrike. I dobili smo jedan savršeni miks koji se zove Pozitivno jutro na Plus Radio. Pozitivno jutro nas je izvelo na pravi put i verujemo da će ovaj septembarski dan doneti samo pozitivne elemente i još pozitivnije priče. Crvena jabuka bit će u Chicagu ove subote 26. septembra, dakle preko sutra uveče, 21 sat. Pure Live Music vas poziva na ovaj fenomenalan koncert u Joss Life-u. Inače, Crvena jabuka sutra će biti u St. Louisu i 3. oktobra u New Yorku. Tako da, eto, vežbamo one stare pesme. Ima i nekih novih, Crvena jabuka mlađa nego ikada. Šta ćemo da pevušimo? Pa dobro, sviđa mi se ova stvar. Definitivno, recimo da obnovimo gradivo. Zdravko Čolić će 30. septembra zvanično objaviti novi CD, ali i novu vinil ploču koja je od juče u predprodaji za područje Balkana. Ploča prava, pravcata ploča sa A i B stranom. A o novoj ploči, baš tako namerno kažemo, ploči, ne albumu, Zdravka Čolića, pričat ćemo i u nastavku dana na Plus Radiju o broju pesama, o autorima, o svemu onome što Čola priprema kao veliko iznenađenje, pa eto zvanično 30. septembra, naravno i u našem sutrašnjem pozitivnom jutru autori i voditelji jutarnjeg programa, moje malenko Smiroslav Petrović Miško, vam se zahvaljujem na pažnji i ukazanom poverenju. Ponovo smo tu i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Živjeli!

0: službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cijele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
0: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90. Žurka, volim 90. stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90. Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Mali.
1: Mali.
2: Mali.
1: Mali.
2: Mali.
0: Oglasi.
3: Oglasi.
4: Tražite kancelariju u Čikagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od 350 do 1400 dolara mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste male oglase Plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Mali.
2: Mali.
1: Mali.
2: Mali.
0: Oglasi. Oglasi.
5: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Plus Radio.

0: strana života. Lepša strana muzike. Plus Radio.
1: Dobar dan, dragi naši, desetak minuta je nakon 10 sati, četvrtak je 17. septembar, a u vaše automobile, domove i na radna mesta upravo ulazi vaše omiljeno društvo. Moje ime je Milena, vi ste na talasima Plus Radije i mi se nadamo da ste popili prvu prepodnevnu kafu, da vas gužva na autoputu nije izbacila iz takta i da ste spremni da zajedno provedemo još jedan sjajan dan. Znamo da ste ovog prepodneva verovatno morali da uključite brisače, jer nas je dočekala ona dosadna jutra kiša, ali imamo dobre vesti. Oblaci polako odlaze i popodne nam stiže sunce i prijatnih 25 stepeni Celzijusa. Savršen izgovor da pauzu za ručak provedete napolju, a pošto je četvrtak onaj zvanični mali petak, u današnjoj emisiji Dobar dan sa Milenom spremili smo gomilu sjajnih tema. Pričamo o tome zašto ove nedelje morate dobro da proverite rok trajanja svog pasoša pre nego što krenete put O'Hara ili Midwaya. Otkrivamo i gde se u gradu već ovog vikenda pale kamere za najlepši jesenji fenomen, čuveni Chicago Henge i još mnogo toga. Zato se udobno smestite, pojačite zvučnike i uživajte. Mi odmah krećemo u prepoznatljivom ritmu sa najboljom muzikom u gradu, koja će vam garantovano popraviti raspoloženje. Slušajte Plus Radio, mi idemo na prvi muzički blok.

Pogledate kroz prozor, bacite pogled na kalendar i pomislite, pa dobro, jesen nam kuca na vrata, valjda je vreme za malo čikaške kiše. Ali ne brinite, Plus Radio je tu da pročešlja prognozu i odmah vam kažemo, nemojte još uvek da pakujete one prave letnje stvari, jer nas čeka pravi vremenski roller coaster. Danas, ovog četvrtka, jutro nam je donelo dosadnu kišu, ali će se popodne razvedriti, pa idemo do prijatnih 25 stepeni Celzijusa, dok će uveče biti oko 19. Sutra, u petak, idealno za šetnje, delimično oblačno, suvo i prelepa 24 stepena Celzijusa. Ali pravi šok stiže za vikend. U subotu skačemo na letnjih 27 stepeni Celzijusa, mada nemojte da vas to zavara, jer meteorolozi najavljuju povremene pljuskove. U nedelju se oblaci potpuno spuštaju na grad, pa nas čekaju jača kiša i grmljavina uz pad temperature na 23 stepena Celzijusa. Taj kišni talas se nažalost preliva i na ponedeljak, kada će biti najsvežije tek 21 stepen Celzijusa. Znači, formula za naredne dane je jasna. Slojevito oblačenje, kišobran uvek pri ruci i naravno vaš Plus Radio u zvučnicima da vam popravi raspoloženje čak i kada napolju grmi. Ostanite uz nas i uživajte u danu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
3: Velike sam reči, ja

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago će danas biti uglavnom oblačno sa povremenim sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom do 20 stepeni Celzijusa. U petak promenljivo oblačno, maksimalno 18 stepeni Celzijusa. U Njujorku i Vašingtonu će ovog četvrtka biti 19 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se očekuje 20, 32 u Majamiju, 35 u Houstonu. Najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 36 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 24. septembar. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Tačka slabija.
1: Par minuta je nakon 11 sati i dobro nam došli nazad na Talase Plus radija. Četvrtak je, zakoračili smo u jesen i svi već polako zamišljamo one prelepe zlatne i crvene pejzaže Čikaga. Ali stručnjaci iz Morton Arboretuma kažu da bi ova godina mogla potpuno da nas iznenadi. Ako ste primetili da su neka stabla po parkinzima već počela da žute, to je samo zbog stresa i sunca. Prava ekskluzija jesenjih boja ove godine će verovatno kasniti. Krivac za to je fenomen El Niño, koji nam donosi znatno topliji oktobar i novembar nego što je uobičajeno. Šta to znači za nas? Umesto onog postepenog uživanja u menjanju lišća, stručnjaci predviđaju da će cela sezona biti zbijena. Lišće će dugo biti zeleno, a onda čim udare prve prave ledene noći, bum, sve boje će se promeniti odjednom preko noći. Zato ove jeseni budite spremni sa fotoaparatima jer će taj magični period trajati kraće nego inače. Tu čekamo da naš grad obuče svoje najlepše zlatno odelo, vi ne gubite vreme, ostanite uz vaš Plus radio, mi smo tu da vam uz ubedljivo najbolju muziku i najzanimljivije gradske priče ulepšamo ovaj četvrtak. Slušamo se i dalje.
2: Mesto dobrog zvuka. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških

0: usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191 Unodent Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra. Plus Radio, to je ono pravo.

0: Dobro nam došli nazad na Talase Plus Radio. Četvrtak je, a mi imamo jedno pitanje za sve vas. Da li vam je već muka od pomeranja satova dva puta godišnje? Ako jeste, niste jedini, jer se u Vašingtonu ponovo ozbiljno kuva ova tema. Predstavnički dom je već usvojio zakon koji bi uveo trajno letnje računanje vremena, što zdušno podržava i predsjednik Trump. On poručuje da je ljudima dosta ovog dosadnog i komplikovanog rituala. Međutim, iako zakon zvuči sjajno, male su šanse da izbjegnemo pomeranje kazaljki unazad već prve nedelje novembra. Senat još uvek nije stavio ovu odluku na glasanje, a političari u samom Ilinoju su potpuno podeljeni. Stručnjaci za san također upozoravaju da bi nam večito letnje vreme poremetilo prirodni ritam. Ako bismo ga uveli, u Čikagu bismo zimi sunce vidjeli tek posle 8 ujutru, što znači da bi deca išla u školu po potpunom mraku. S druge strane, imali bismo duže i svetlije večeri. Bilo kako bilo, za sada i dalje ostaje sve po starom. Dok čekamo da političari prelome, vi ne gubite vreme. Ostanite uz Plus Radio, jer mi imamo najbolji ritam za vaš četvrtak i pesme koje vam popravljaju raspoloženje u svakom trenutku.
1: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom. Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1,400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879. 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Zvuk koji voliš. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se. Veliki pozdrav sa Talasa Plus Radija. Četvrtak je i vikend nam je već na vidiku, a mi imamo jednu temu o kojoj danas priča ceo Chicago, a prilično se tiče i svih nas koji svakodnevno koristimo javni prevoz. Sigurno znate koliko se u poslednje vreme priča o bezbednosti u našim vozovima i autobusima. E pa, gradske vlasti su rešile da ozbiljno odreše kesu. Odbor za policiju je upravo progurao plan da se budžet za bezbednost na CTA linijama više nego duplira, sa 30 na čak 75 miliona dolara godišnje. Šta to zapravo znači u praksi? To znači da bismo svakog dana na stanicama i u prevozu viđali do 180 dodatnih policajaca koji bi taj posao radili dobrovoljno kroz plaćene prekovremene sate. Ova priča ima i drugu stranu medalje. Naime, savezne vlasti su bukvalno zapretile Chicagu da će nam ukinuti 50 miliona dolara pomoći ako hitno ne pojačamo bezbednost, posebno nakon onog jezivog incidenta od prošlog novembra kada je čovek zapalio putnika na plavoj liniji. I dok se čelnici hvale da je stopa nasilnog kriminala u prevozu već pala za 30%, mišljenja građana i odbornika su podeljena. Neki kažu da je ovo super ideja, dok drugi smatraju da bi bilo mnogo pametnije da CTA konačno osnuje svoju, sobstvenu, stalnu policijsku službu, umjesto što se troše milioni na prekovremeni rad čikaške policije koja već fali na ulicama u našim krajevima. Bilo kako bilo, ceo predlog ide pred gradsku skupštinu, a mi se iskreno nadamo da ćemo se uskoro svi voziti mnogo bezbednije i opuštenije. Kako su vaše iskustva sa CTA prevozom u posljednje vreme? Da li se osjećate sigurno? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US i ne menjajte frekvenciju, ostanite uz vaš Plus Radio. Nastavljamo u ritmu najbolje muzike i najvažnijih priča iz našeg komšiloka.
3: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
4: Opet sam zaspao pijan, sigaretom u ruci.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: par minuta nakon podneva šaljemo veliki pozdrav svim slušacima Plus Radija i ovog četvrtka imamo jednu ekskluzivnu vest za sve vas koji volite našu kulturu, domaći humor i vrhunsku glumu. Dragi naši, vreme je da u svojim kalendarima debelo podvučite neke važne datume. Od 4. do 6. decembra u našem Čikagu održat će se 13. po redu Srpski filmski festival. Iako je do decembra ostalo još malo vremena, organizatori su već pokrenuli mašineriju. Očekuju nas najnovija filmska ostvarenja sa naših prostora, velike premijere, crveni tepih i, naravno, gosti iz Beograda i regiona koje svi jedva čekamo da vidimo uživo. Biraju se najbolji filmovi, glumci, režiseri, a ove godine poseban fokus je i na mladim autorima i našoj dijaspori. Ako među vama ima talentovanih režisera ili producenata, imajte na umu da je rok za prijavu filmova 31. oktobar. Tačna lokacija bioskopa, satnica i informacija o kartama bit će objavljeni uskoro, a vi ne morate da brinete jer ćete sve detalje čuti prvi upravo kod nas. Mi na Plus Radiju sa ponosom podržavamo naše umetnike i jedva čekamo ovaj festival. Zato ostanite uz naše frekvencije, uživajte u nastavku dana uz najbolju muziku, a mi vam obećavamo još mnogo sjajnih priča iz našeg čikačkog komšiluka.
1: Samo hitovi. Plus Radio.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

0: Dobro nam došli nazad na Frekvencije Plus radija. Ovog četvrtka imamo jednu najavu koja će bukvalno zapaliti našu čikašku estradnu scenu. Ako ste se pitali gde ćete za ovogodišnji Thanksgiving Day, imamo savršen odgovor. Spremite se za apsolutni spektakl godine, jer u Chicago stiže niko drugi do kraljica atmosfere i jedna od najvećih regionalnih zvezda, Teja Tirović. Koncert je zakazan za četvrtak, 26. novembar, u dobro poznatoj Kompas Areni u Vilubruku. Vrata se otvaraju od 8:30 uveče, a sjajna vest je da je događaj otvoren za sve uzraste, tako da nema izgovora. Okuplja se cela ekipa. Teja donosi svoje najveće hitove, neverovatnu energiju i scenski nastup u kojem će se pričati mesecima. Što se tiče karata, u ponudi su obične ulaznice, ali i VIP i ultra VIP stolovi za one koji žele najbolji pogled i potpuni komfor. Ali pažnja, broj onih najboljih ultra VIP mesta je ograničen, zato odmah okrenite 630-417-3874 i osigurajte svoje mesto na vreme. Mi na Plus Radio jedva čekamo ovaj koncert i budite sigurni da ćemo vas dobro zagrijati pred nastup. Zato ostanite uz nas, pojačite zvučnike i uživajte u najboljim hitovima koje smo spremili za vas.
1: Plus Radio.

0: Plus Radio, to je ono pravo.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.

0: Ponovo smo u studiju Plus Radija, četvrtak je, zakoračili smo u jesen, a imamo vest koja će bukvalno razbuditi ceo grad i izmamiti vam ogroman osmeh na lice. Ako volite kafu, a pretpostavljamo da je volite, slušajte nas pažljivo. Dunkin poklanja milion besplatnih kafa u Chicagu ove nedelje, a vi imate šansu da dobijete svoju čak dva puta. Povod je njihova nova saradnja sa brendom LL Bean, a sve što vam treba jeste njihova mobilna aplikacija. Prva runda kreće danas. Ono što treba da uradite je da otvorite Dunkin aplikaciju, pokupite promo kod za besplatnu toplu ili ledenu kafu i iskoristite ga do nedelje. Na nekim lokacijama možete dobiti i preslatki jesenji omotač za čašu koji izgleda kao džemperčić. Druga runda nas čeka u utorak 29. septembra kada se slavi Nacionalni dan kafe. Tada uz bilo koju kupovinu preko aplikacije dobijate još jednu besplatnu srednju kafu. Zato pravac na aplikaciju, registrujte se i osigurajte svoje besplatne kofeinske doze na putu do posla. Dok vi birate da li ćete popiti toplu ili produženu kafu, mi na Plus Radiju nastavljamo da vam kuvamo najbolju muziku i donosimo najvažnije vesti iz grada. Ostanite uz nas i ulepšajte sebi ovaj četvrtak uz Plus Radio.
1: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti uglavnom oblačno sa povremenim sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom do 20 stepeni Celzijusa. U petak promenljivo oblačno, maksimalno 18 stepeni Celzijusa. U Njujorku i Vašingtonu će ovog četvrtka biti 19 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se očekuje 20, 32 u Majamiju, 35 u Houstonu. Najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 36 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 24. septembar.

0: Par minuta je nakon 13 sati, dragi naši, znate one dane kada želite da uradite nešto što stvarno ima smisla i što nas sve povezuje. Vaš Plus Radio je tu da vas podsjeti na snagu naše zajednice i na jedan poseban događaj koji spaja sport, humanost i sećanje na našeg Marka Nikitića. U nedelju 11. oktobra u porti Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u održava se humanitarna šetnja i trka na 5 km. Okupljanje i prijave počinju od podneva, a zajednički start je tačno u 13 sati. Kotizacija $25, za mališane 10, a sva prikupljena sredstva idu za projekte našeg sabornog hrama. Najvažnije od svega je da se prijavite kako bi vas čekala vaša zvanična majica događaja posle trke. Svi se selimo u crkvenu salu na druženje i osveženje. Zato spakujte patike, povedite porodicu i podržite fondaciju Marko Nikitić. Sve detalje i link za prijavu potražite na portalu Chicago Dešavanja US, a mi smo uvek tu da podržimo dobre ljude i prave priče. Čujemo se na dobro poznatoj frekvenciji.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.
1: I ponovo smo zajedno na talasima Plus Radija. Nastavljamo ovo prelepo popodne uz dobru muziku i priče. Sa vama smo u emisiji Dobar dan sa Milenom do 14 časova. Drage naše dame, ali i džentlmeni koji volite dobar stil, imamo jednu glamuroznu najavu za predstojeću jesen. U naš grad se od 8. do 18. oktobra zvanično vraća Chicago Fashion Week. Ono što je apsolutni hit jeste samo otvaranje, jer nas u petak, 9. oktobra, čeka spektakularna modna revija na otvorenom, i to ni manje ni više nego kod čuvenog pasulja, odnosno Cloud Gate skulpture u Millennium Parku. Zamislite kakav će to spoj mode i arhitekture biti. Inače, to je prva velika modna revija na toj lokaciji još od 2015. Kapije će se otvoriti od 17 sati, program početi pola sata kasnije, a najbolji čikaški dizajneri će pokazati svoje visoke kreacije. Događaj je otvoren za javnost, karte su već u prodaji, pa ako želite da budete deo ovog modnog spektakla, obezbedite ih na vreme. Mene živo zanima koliko vi pratite modne trendove i koji je vaš omiljeni odevni komad bez kojeg ne možete da zamislite jesen u Chicagu. Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US. A dok se mi pripremamo za modnu jesen, nastavljamo ovog četvrtka uz najbolje hitove. Ostanite uz Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Vaš broj 1, Plus Radio.

Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite, gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879. 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: Pesme koje se traže. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago će danas biti uglavnom oblačno sa povremenim sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom do 20 stepeni Celzijusa. U petak promenljivo oblačno, maksimalno 18 stepeni Celzijusa. U Njujorku i Vašingtonu će ovog četvrtka biti 19 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se očekuje 20, 32 u Majamiju, 35 u Houstonu, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 36 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 24. septembar.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90. Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio USA.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: mi stvaramo uspomene. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
0: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u Pozitivno popodne. Vreme je da prvi dan jeseni provedemo zajedno, to jest njegovo posle podne, uz dobru muziku, dobro raspoloženje i odličnu energiju. Prijetno vreme u Čikagu, u prethodnom satu 21 stepen, gotovo identično vreme, očekuje nas i u narednim danima. Kiša se ne najavljuje, vikend će biti lep, pa iskoristite ovu meteorološku najavu da napravite dobre planove za vikend i da uživate u šetnji, jesenjoj šetnji po Čikagu. Naravno, savjetujemo da u tu šetnju povedete pozitivu, odnosno dobru muziku i talase Plus Radija. Ovo poslepodne biće obeleženo lepim i interesantnim pričama, uz naravno najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike, pa ćemo i danas da vam skratimo radno vreme, vožnju učinimo bržom, odnosno lakšom, a uživanje potpunije. Ostanite u talase Plus Radija da proverite koje smo to teme za danas pripremili. I još jednom, dobrodošli u Pozitivno popodne.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus Radija i priča o kamionđijama u nastavku programa. Američki kamionđije izgleda od 1. oktobra planiraju veliki nacionalni štrajk i ova vest se proširila društvenim mrežama zajedno sa upozorenjima o mogućim problemima i isporukama, takođe o nestašicama. Međutim, za sada nema potvrde da je organizovana obustava rada na nivou cele zemlje. Ono što jeste potvrđeno jeste ozbiljan problem za prevoznike, jer je dizel dostigao rekordne cene. Video snimci i objave AI generisani posteri poslednjih dana pozivaju američke vozače kamiona da 1. oktobra parkiraju svoje kamione u znak protesta zbog visokih cena. Ipak trenutno nema dovoljno dokaza da iza poziva stoji koordinisana nacionalna akcija velikog udruženja ili sindikata kamionđija. Owner Operator Independent Drivers Association, jedno od najpoznatijih američkih udruženja, saopštilo je da se priča o štrajku za sada uglavnom svodi na razgovore na društvenim mrežama, ali da udruženja prate situaciju. To znači da trenutno nije precizno tvrditi da će 1. oktobra sigurno početi nacionalni štrajk američkih kamionđija. Ove vesti na društvenim mrežama brzo se šire i ostavljaju mogućnost da se to zaista i dogodi. Razlog zbog koji su pozivi na protest privukli toliko pažnje je nacionalni prosek dizel goriva koji je oko 6,51 po galonu. Do 1. oktobra ima još dana, pa će se vrlo verovatno uskoro preciznije znati da li će ovaj štrajk kamionđija 1. oktobra stupiti na snagu ili će to pak biti možda nekog drugog dana.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Samo hitovi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Talasi Plus Radija, pozitivno popodne, dobra muzika i dobra energija. Ako volite da uživate u kulturnim dešavanjima u Chicagu, onda vam se pruža prilika da to učinite i potpuno besplatno. Neki od najpoznatijih muzeja u Chicagu nude besplatan ulaz tokom odabranih dana u ovoj godini. Ono na što je važno da obratite pažnju jeste da postoje neki različiti uslovi. Besplatni dani često su namenjeni isključivo stanovnicima ili noja, pa prilikom dolaska može biti potrebno da pokažete dokaz o prebivalištu. Jedna od najpoznatijih muzejskih atrakcija u Chicagu je svakako Field Muzej. On stanovnicima Illinoisa obezbeđuje svake srede besplatan ulaz tokom čitave 2026. godine, a besplatne ulaznice možete da rezervišete unapred. Griffin Muzej nauke i industrije stanovnicima Illinoisa nudi besplatan ulaz 27., 28., 29. i 30. septembra. Tu su i neki datumi koji su najavljeni za oktobar. Contemporary Art Chicago muzej stanovnicima Illinoisa omogućava besplatan ulaz svakog utorka od 17 do 21 sat. Još mnogo muzeja u Chicagu nudi besplatan ulaz do kraja godine. Samo je potrebno naravno da se na vreme informišete. Mi vam preporučujemo da posetite ili njihove internet prezentacije ili portal, to jest aplikaciju chicagodešavanja.us. Organizujte svoje slobodno vreme na najbolji mogući način uz malo naše pomoći.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
4: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Bio sam ti veran.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Pozitiva Talas i Plus Radija i samo dobre priče i danas sa Talasa Plus Radija. A Chicago će 17. odnosno 18. oktobra ponovo otvoriti vrata nekih od svojih najzanimljivijih zgrada, institucije i prostora koji su tokom ostatka godine uglavnom zatvoreni za javnost. Open House Chicago 2026 će nam doneti više od 200 lokacija širom grada za potpuno besplatan obilazak. 33 lokacije bit će obuhvaćene programom ove godine, neki će biti u downtownu, Bronzevillu, Hyde Parku, Chinatownu, Uptownu i još mnogim destinacijama. Posebno zanimljiv bit će obilazak Federalne banke Chicago, gde posetioci mogu da vide Great Hall, prostor koji inače nije otvoren za javnost, kao i muzej novca sa izložbama o američkoj valuti i ulozi federalnih rezervi. Avalon Regal Theater, izrađen 1927. godine, koji je inače proglašen gradskim spomenikom, otvara svoje veliko predvorje i auditorijum za posetioci. Ovo je zaista retka prilika da se zaviri iza fasada nekih od najpoznatijih i najmanje dostupnih objekata u gradu. Da podsjetimo, 17. i 18. oktobar su dani kada se ovaj festival održava, pa ih memorišite u svom kalendaru i uživajte u skrivenoj arhitekturi Chicaga potpuno besplatno.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
1: Za danas toliko. Samo kada je pozitivno popodne u pitanju, ukoliko ostanete tu gde jeste, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike, a možete da birate između 8 različitih radio stanica i različitih muzičkih žanrova i da sebi popravljate ili menjate raspoloženje u toku dana. Tu vam je i prostor da sebi ispunite muzičku želju kroz muzičku biblioteku na našoj aplikaciji. Klik ili dodir je dovoljen da slušamo ono što vi želite u nastavku programa. A pozvat ćemo vas da se uz nas probudite i rasanite i sutra i da završimo sedmicu zajedno. Par minuta posle 7 sutra je sa vama Miško, par minuta posle 10 dobar dan će vam poželiti Milena, a pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Ponovo spremamo lepe priče, a muzika je kod nas uvek samo najbolja. I to 24 sata. Hitovi, ništa drugo. Hvala vam što ste nam društvo pravili danas. Uživajte u ostatku dana, planirajte neka dešavanja u svoje slobodno vreme kroz kalendar dešavanja i uživajte uz Plus Radio. Pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.